protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u osmom kolu Lige nacija. Meč počinje u 6 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Danas slušamo album Nadu je teško ubiti, američkog kantautora Dona Arbora. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Vidi Marija Lučija, Kaldezi 2000 i Amiga. U Srbiji je pod Kajsijom 6100 hektara i tu smo šesti u Evropi. Proizvodnja jako oscilira zbog osetljivosti na mrazeve i kreće se od 25 do 44.000 tona. Opština koja prednjači po površinama je Grocka sa ukupno 2200 hektara. Sledeća je opština Čačak sa 800 hektara. Prinosi kajsije su oko 7 tona po hektaru, što Srbiju pozicionira na sedmo mesto u Evropi. Sortiment je lokalnog karaktera. Dominiraju sorte vrlo ranog zrenja, Tsunami, Rubista, Pinkot, Tomcot, New Jersey i srednje ranog zrenja Dačija i Ruža. Tema današnje emisije je proređivanje koštičevog voća. Zato smo pozvali doktora Dejana Marinkovića iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Beograd.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Povoljne vremenske prilike tokom cvetanja koštičevog voća ove godine doprinele su obilnom zametanju plodova kod trešanja kajsija, višanja, breskve i nektarine, ali i evropski sorti šljiva. Sortiment ranih trešanja i kajsija koje je već donao rod pokazuje kako ova pojava može ugroziti proizvodnju s obzirom na to da proizvođači nisu vršili nikakvo proređivanje plodova. Samo oplodne sorte, poput sorte Kajsije pricija, u odsustvu prirodnog trebljenja, ali i lučne prorade, u pojedinim mladim zasadima doneli su preobilan rod sačinjen od sitnih plodova. Iako se kod ranog sortimenta Kajsije, ovaj sitni plod za stonu upotrebu za izvoz toleriše na nivou od 50 mm, to je taj kalibar, preobilno zametanje upravo na stablima ove sorte rezultiralo je u zasadima kalibrom do 40 mm. Slična situacija je bila i sa plodovima sorte Burlat, gde je manji kalibar od 22 do 24 mm koji je registrovan pri kraju berbe ove sorte, imao znatno manju cenu u otkupu. Inače, cena plodova sorte Burlat se kretala od 300 do 120-140 dinara na kraju berbe. Također još jedna od nepovoljnih osobina je ta da kod mladih zasada kajsije koji su preopterećeni rodom nije retka pojava ni sušenje stabala kajsije tokom leta usled njihove iscrpljenosti nastale iznošenjem hraniva putem roda.
0: Na koje procese u biljci se mora obratiti pažnja prilikom proređivanja?
1: Prilikom prorade koštičevog voća moraju se ispoštovati prirodni fiziološki procesi spontanog otpadanja plodova tokom vegetacije. Kod koštičevog voća ova pojava se dešava u čak 4 navrata. Prvi put 2 do 3 nedelje posle cvetanja, gde uglavnom otpadaju plodići sa neregularnim procesom oplodnje. Drugi put u fazi odrvinjavanja koštice, gde dolazi do abortiranja embriona usled neregularnosti u procesima rasta i razvoja ploda. Treći put u vreme promene boje pokožice ploda, odnosno takozvana pojava šarka, gde uglavnom otpadaju plodovi sa nerazvijenim embrionom ili stabla pod stresom suše, neishranjena i preopterećena rodom, kao i ona zaražena virusom šarke šljive. Poslednji put otpadanje plodova se dešava neposredno pred berbu, što nastaje kao posljedica deficita vode i ishranjenosti stabala usled preopterećenosti rodom, kao i neujednačenog procesa dozrevanja plodova.
0: Kako se sve može prorediti voće?
1: Postoje tri osnovna načina za smanjenje zametanja plodova kod koštičevog voća. Proređivanje, odnosno inhibicija obrazovanih rodnih pupoljaka, proređivanje cvetova i proređivanje plodova. Proređivanje rodnih pupoljaka je najbolji način za smanjenje zametanja plodova jer se najranije sprovodi tada stablo najmanje troše energiju i resurse za neotvaranje preobilnog broja, odnosno prevelikog broja pupoljaka i cvetova ili za zametanje plodova i smanjene konkurencije među plodovima za vodom, mineralnim materijama i fotoasimilatima. Proređivanje rodnih pupoljaka može se izvesti fizičkim ili hemijskim metodama. Fizičke metode se odnose na provođenje letnje ili zimsko-prolećne rezidbe jednogodišnjih prirasti i majskih buketića. Na ovaj način se može značajno smanjiti potreba za kasnim proređivanjem plodova, dok se zastupljenost rodnih pupoljaka u krošnji može smanjiti primjenom hemijskih sredstava na bazi giberelina. Što se tiče cvetova kod voćaka iz roda Prunus, ona se proređuju ručno, mehanički ili hemijski. Ručno uklanjanje suvišnih cvetova zahteva mnogo radne snage, stoga je ekonomski neefikasno. Mehaničko prerađivanje specijalnim mašinama, mehaničko prerađivanje cvetova specijalnim mašinama još uvijek u eksperimentalnoj fazi, do sada u svetu se više primjenjivo kod jabuke i kod breskve, a hemijske metode podrazumevaju primjenu agrohemikalija koje sprečavaju oprašivanje i oplodnju i one se primenjuju dugi niz godina. Masovnu primjenu bioregulatora već imamo u proizvodnji jabuke, to su pre svega auksini, giberelini, citokinini. Oni se koriste, međutim, kod jabuke u proređivanju već zametnutih plodova. Što košičevog voća u proradi cvetova i plodova košičevog voća najviše se u praksi upotrebljava AT, to je amonijum tiosulfat, jedna posebna hemijska substanca koja oštećuje kronične listiće, tučkovi, prašnike, cveta i na taj način sprečava da dođe do plodnje za metanje plodova. Pored AT-a u primjeni je i surfaktan silvet, to onaj lepak koji se koristi prilikom primjene pesticidnih tretmana i on zajedno sa AT-om u kombinaciji ili efikasno smanjuje zametanje plodova, recimo kod samooplodnih sorti trešenja, ali proređuje i cvetove kajsije. Ono što je specifično za košličevo voće jeste da ono vrlo rano cveta, tako da proređivanje plodova, odnosno cvetova, ne bi trebalo obavljati sve dok postoje rizici od pojave poznih prolećnih mrazeva.
0: Koji je najefikasniji način proređivanja košličevog voća?
1: Ručno proređivanje plodova košičevog voća i dalje prednjače u našim proizvodnim zasadima s obzirom na da obezbeđuje siguran i kvalitetan rod u proizvodnji pošto se izvodi nakon prestanka opasnosti od mrazeva. Naravno i dalje stoji konstatacija da ovakav pomološki tretman iziskuje veliko angažovanje radne snage. Primera radi, znači za proredu plodova kod trešnje treba 500 sati rada po hektaru ili kod breskve i nektarina 80 do 160 sati rada po hektaru. Međutim, ovo ručno proređivanje pruža sigurnost, naročito u godinama kada je zametanje plodova obilno i sve to utiče i na različitu krvnoću plodova u vreme proređivanja. Ako bi krenuli redom, proređivanje plodova kajsije obavlja se u trenutku kada su plodovi veličine od većeg lešnika do osrednjeg oraha i pre svega pre zdrvenjavanja košice. Intenzitet prorade zavisi od krupnoće ploda, kod krupnoplodnih sorti razmak je 7 do 10 cm, kod sitnoplodnih 5 cm, kod ovih sorti kod kojih je krupnoće ploda srednje veličine 6 do 8 cm. Na mešovitim grančicama ostavlja se 5 do 8, na kratkim rodnim grančicama 2 do 3, a na kiticama 1 do 2 ploda. Što se tiče plodova šljiva, one se veoma retko ručno proređuju, mada bi to trebalo da bude redovna pomotehnička mera, pogotovo kod ranih sorti i kod onih sorti čiji se plodovi koriste za preradu, da li je to sušenje ili kompot. Ručno se naravno uklanjaju plodovi blizanci i oštećeni zaraženi plodovi, a zdravi se ostavljaju na mešovitim grančicama na rastojanju 6 do 8 cm. Što se tiče breskve i nektarine, one se proređuju posle otpadanja neoplođenih cvetova i zametnutih plodova sa neregularnom oplodnjom. Najpovoljniji rok za ručno proređivanje plodova breskve i nektarina na početku druge etape razvitka ploda, to je otprilike 15 do 14 dana posle punog cvetanja u zavisnosti od vremena zrenja plodova samih sorti. Ali je bitno da se prored uradi pre početka zdrvenjavanja košice, jer posle ove fenofaze proređivanje plodova ne podstiče krupnoću plodova. Na umereno razvijenim mešovitim grančicama kod breskve i nektarina ostavlja se 3 do 4 razvijena plodića, na dužim mešovitim grančicama 5 do 6 i to pre svega plodovi koji su izloženi svetlosti zato što kod breskve i nektarine pojava i razvoj dopunske boje u velikoj meri je u direktnoj srazmeni sa osvetljenošću plodova. Prilikom proređivanja se praktikuje da se plodovi ostavljaju na rastojanju širine šake, ali je bolje proređivati plodove prema njihovom kvalitetu i samo grančicama na koje se nalaze plodovi. Inače, za sada se plodovi breskve i nektarine proređuju samo ručno, mada je i hemijska prorada cvetova i plodova bila ispitivana, međutim još uvek nije pronađena niti jedna dovoljno sigurna i pouzdana agrohemikalija za njeno hemijsko proređivanje.
0: Hvala Dejane, nadam se da će vam savjeti koje vam je Dejan dao biti od pomoći. A u Srbiji je dugoročno došlo do pada površina i pod trešnju. Trenutno je 4435 hektara, od čega je u Grockoj 1512 hektara. I ovde proizvodnja oscilira od 15.000 u 2014. do 27.000 tona u 2023. godini. Prinos je mali i kreće se oko 5 tona po hektaru, što govori o potrebi dalje edukacije proizvođača i unapređenje tehnologije gajenja. U Grockoj je prisutan sortiment vrlo ranih trešanja sorte Burlat i srednje rane Carmen. Opština Grocka generalno forsira rane sorte koje postižu najbolju cenu na tržištu.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, dramski program za decu. Branko Stevanović, priča o princu jedincu. Repriza.

0: U seriji Dečija drama slušali ste reprizu dela Branka Stevanovića Priča o princu jedincu. Uloge su tumačili Dubravko Jovanović, Božidar Stošić, Uroš Jovčić, Ivan Bekjarev, Dobrila Ilić, Marko Baćović, Vladan Živković, Snežana Kovačev i Dragan Milošević. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Vasić, reditelj Miloš Jagodić, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, maj 2017. godine.
1: Radio Beograd 1.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi narodna program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Eko.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Fudbaler Ljubomir Ljuba Mihajlović, član generacije Partizanovih beba koja je 1966. dospela do finala Kupa evropskih šampiona. Dve godine kasnije bio je i deo državnog tima koji je na evropskom prvenstvu u Italiji osvojio srebrnu medalju. Imao je i sjajnu karijeru u Francuskoj. Tokom 7 sezona u Lyonu igrao je 3 puta u finalu Kupa, a jednom i triumfovao. Izabran je i u idealni tim kluba svih vremena.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima. Deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
0: Eko.

i naš leš nije pravi leš. Serija emisija Radio Televizije Beograd 6 svečanih pozivnica kao kombinacija komedije, mjuzikla i talk show programa emitovala se od novembra 1963. Prema nekim izvorima samo te godine, a prema drugim još 3 sezone, svake po 6 emisija. Voditelj je bio glumac Petar Slovenski, a učestvovali su i glumci Nije Aleksić, Vasa Pantelić, Đokica Milaković, Mihajlo Viktorović, Ljubiša Bačić, pevači Minja Subota, Arsen Dedić, Slatko Golubović, Tereza Kesovija, Đorđe Marjanović i ostale zvezde jugoslovenske zabavne muzike. Scenarista je bio Novak Novak. I sada je stvarno vreme da vam kažemo hvala što ste nas slušali. Preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. Minula 2 sata sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Igor Dragićević i autor, urednik i voditelj zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro, znate kako to već biva, pa na kraju budite pozdravljeni, kako vam drago.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxharve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Od 1968. godine Muharrem Serbezovski je na estradi, a sa hitom Crna kosa, postao jugoslovenska zvezda. U bivšoj Jugoslaviji, kako sam kaže, je napravio novi pravac u muzici, orientalizam. Muharrem je važio i za jednog od najtraženijih pevača na privatnim proslavama, gde je zarađivao ogroman novac. U muzici se dokazao ne samo kao pevač, već i kao kompozitor i pisac pesama, a o prvoj zaradi kaže da je od prvih pesmom zarađenih para poslao oca na hadž, a odmah potom kupio sebi Mercedes 240 dizel.
1: Hari Sipinđardo, Kajo Muharrem, Serbezovski, Sitojne Lilavno i Nina Kavdutno. Hramingja pobute Trinšelu Giljenda, Disave Olenda Sitonano Kjedutni, Kalde Pustika, No Angla Lipeja, Kale, Šelber, Šipasko. Putevi vetrova i cigani i ljudska prava. Hramingja Džišo Pustika, Kotaro Roma, Savenda Majbut, Pinđarde Siton, Šareni Dijamant, cigani A kategorije, taj rat ciganskih bogova. Disave Olenda na Kavde Sito na Noštar Aver Čibija, a studija Koter Roma na Kavde Sito i Ano Efta Čibija.
0: Manje poznato je da je Muharrem Serbezovski i pisac i prevodilac. Napisao je više od 300 pesama. Neke od njih su se našli u zbirkama objavljenim početkom ovog veka, Putevi vetrova i cigana i Cigani i ljudska prava. Napisao je do sad 6 knjiga o Romima, od kojih su najpoznatije Šareni dijamant, Cigani A kategorije i Rat ciganskih bogova. Neke od njih su prevedene na 4 druga jezika, a studija o Romima je prevedena na čak 7 jezika.

0: Sarnak Havdutno, Omuharem Serbezovski, Sito Mai Pinjardo Pedodova, Soangluno Drom, Ano Amare Tana, Nakavgia Thai Stampingia, Kuran, Piromani Chip, Kodu i Milja Panchto Berš. Palodova Lundjarge Nakaviba, Aulesko Reso Sarva Karela, Sito Piromani Chip, Tenakavol Biblija, Zločini Kazna, Rat i Mir, 100 godina samoće. Suske, Odolasiton Pustikano, Saveolila Mne, Vakarena i Nikoter, Romano Dživdipe.
1: Kao prevodilac, Muharem Serbezovski je najpoznatiji po tome što je prvi na našim prostorima preveo i objavio Kuran na romskom jeziku 2005. godine. Posle toga je nastavio sa prevođenjem, a cilj mu je, kako je tada govorio, da na romski prevede Bibliju, Zločin i kaznu, Rat i mir, 100 godina samoće, jer su to sve knjige u kojima se pisci delom dotiču romskog života.

0: Lela Kotoran obud gendoske festivalje taj kedi pe gilavnengo gilavge vaš majpinđar de persone enakle šelber šipaske etitosta gi Indira Gandhi taj Gaddafi gikaj e amerikake prezidente Bill Clinton pinđargia kana anošov raštre ano kedutne amerikake raštre organizujingja katedra Kotar Romano Dživdipe.
1: Učestvovao je na mnogobrojnim festivalima i susretima pevača, pevao za najpoznatije ličnosti prošlog veka, od Tita do Indire Gandhi i Gaddafija, dok je američkog predsjednika Billa Clintona upoznao kada je u 6 država Sjedinjenih Američkih Država držao katedru o romskom životu.

dragi gledalci, nakon lektire za okolog sovjetski berberin, koji u sebi nosi neiscrpnu radost življenja, čuli smo i ariju Pepeljuge u izvođenju mecosoprana Jane Cvetković. U nastavku sledi jedna od najlepših i najdramatičnijih tenorskih arija bel canto repertoara, ispunjena tugom čoveka koji gubi svoju jedinu ljubav. Prinuđena da se odrekne voljenog čoveka, Lučija gubi razum, a tragičan sled događaja vodi je ka neminovnom kraju.

0: svoju igru, a orkestar postaje njegov glas. To je moment u kojem se opera pretvara u čistu muzičku fantaziju.
1: I kroz ovaj odlomak vodi nas simfonijski orkestar muzičke produkcije Radio Televizije Srbije pod dirigentskom palicom maestra Srboljuba Dinića.
0: I uživajte u igri satova, jednoj od najpoznatijih orkestarskih trenutaka italijanske opere.
1: Hvala.

Nakon igre satova u Svetosmo Belinijevog Belkanta u operi Capuleti i Montecchi, gde se kroz sudbinu dve porodice prepliču ljubav, mržnja i tragika, koja je postala večni simbol zabranjene ljubavi. Ariju Romea izvodi mezzo-sopran, jer je Bellini smatrao da meki lirski i visoki ženski glasovi daleko bolje dočaravaju mladost, ranjivost i strast tinejdžera Romea nego tenor ili bariton. Ariju Romea iz opere Capuleti i Montecchi izvodi mezzo-sopran Jana Cvetković.

Nakon arije Renata iz Bala pod maskama i maestralnog Željka Lučića, idemo u svet Rigoleta, u jednoj od najpoznatijih, najomiljenijih operskih priča o ljubavi, obmani i sudbini. Arija Caro Nome predstavlja trenutak čiste mladalačke zanesenosti i nežnosti. Mlada i naivna Džilda prepušta se prvim osjećanjima ljubavi, verujući u svet koji joj se otvara pred očima, ne sluteći tragičan tok događaja. Verdi ovoj sceni spaja virtuoznost Belkanta sa dubokom psihološkom slikom lika. Slušamo soprano Oliveru Gočanin.

Bila je to Olivera Gočanin u ariji Gilde iz opere Rigoletto. Nastavljamo fragmentima Verdijeve Aide, jedne od najmonumentalnijih opera romantičarskog repertoara na velikoj istorijskoj sceni drevnog Egipta. Arija Celeste Aide predstavlja jedan od najpoznatijih tenorskih trenutaka u operskoj literaturi. Tenorsku ulogu Radamesa večeras tumači Kvonsu John.

Pučinijeva opera Boemi, jedno od najvoljenijih dela operskog repertoara, dočarava život mladih umetnika, njihove snove, ljubavi i prolaznost mladosti. Aria Quando Men Vo, jedan je od najpoznatijih trenutaka ove opere. Mizeta, puna samopouzdanja i šarma, ulazi u scenu kao oličenje koketnosti i životne radosti. Ali iza te lakoće krije se i dublja emocionalna složenost odnosa koji je okružuju. Puccini u ovoj ariji spaja gracioznost valcera sa psihološkom preciznošću, stvarajući lik koji je istovremeno i razigran i istinski ljudski. Slušamo sopran Oliveru Gočanin.

Nakon izuzetnog nastupa soprane Olivere Gočanin ulazimo u snažan dramski svet opere André Chenier, Umberta Giordana, dela koje nas vodi u vreme Francuske revolucije i donosi priču o idealima, strasti i tragičnoj sudbini pojedinca u vihoru istorije. Baritonsku ulogu Žerara večeras tumači naš Željko Lučić, jedan od vodećih interpretatora verdijanskog i verističkog repertoara.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.